0: 呢？
1: 真没弄出来。真没了。狗蛋，栓子，咱们不是亲亲吗？
2: 哎，谁跟你是亲戚啊？你进来了，进来。亲戚。哎呀，这是亲戚。不是亲戚吗？栓子，扶住了，扶住了，来，扶住了。
3: 上次怎么说的？啊？谁跟我们是亲戚？谁是亲戚？
4: 我
3: 这回是亲戚了，是不是？
2: 栓子，我扶住了，
3: 我扶住了，哥，来。
0: 人呢？
1: 真没捞出来。
0: 钱呢？
1: 你送进去了呀。
2: 包哥，一起吧，来。
1: 表弟，表哥，表弟，我真送进去了，真送进去了。那个管区保那个日本中队长，钱都收了，眼看人就放出来了，没想到那个宪兵大队长藤井太君去了，说贺锦南是要犯，不让区保。
0: 你说你当汉奸的时候，怎么不问问你表哥表弟同意了吗？
2: 报告，不是亲戚，
1: 是亲戚，是亲戚。
0: 走。我问你，小鬼子为什么抓贺锦南啊？
1: 日本人说贺锦南知道谁走漏了进攻高桥镇的消息。
0: 在里面怎么样啊？
1: 硬扛着呢，日本人一个手指都没动他。
0: 能想办法让我见见贺锦南吗？
1: 他是单独关押，谁都不让接近。
3: 不让接近，你要我们那么多钱？
5: 哥，他弄死了吧？
1: 别
5: 去
1: 了，
0: 走了。咱要是弄死他，一定会牵连到南哥。你给我听好了啊！你拿我们的钱，我不管你给了谁，也不管你用任何方式，你早晚得还给我。咱们见面的事儿，不能让小鬼子知道。还有，从今天开始，但凡让我听见你帮着小鬼子欺压老百姓，我就让你断子绝孙。听明白了吗？
1: 听明白了。
0: 送他回去。
2: 就这么送回去了？
0: 路上你俩想干嘛干嘛，只要别让他死了就行。
2: 走，亲家，送你回家。
1: 亲家，亲家，亲家，亲家。
6: あの火事ね、自白しましたか？
7: まだいないよ。ちょっとお願い、思いの要求はいいですか？
6: いえ、こんな人に対して体罰は一番いいやる方法じゃなく、やっぱり彼は民団の団長だから、うまくやれば今後利用する可能性があるはずだ。
7: 今まで彼は何でも言わないですよ。俺の方法は少なかったな。
6: そうですね。高橋町情報漏れのことは本当に深刻な問題だ。これははっきり調査しないと無課題解雇に対して始終不利の印象だ。だからはっきり調べろして穴を未告者を探し出せ。
7: そうです。達成は名刺はお願いします。
6: カジナを捕まった時に彼は海軍職場にいるか？
7: そうです。
6: そうか。中国人のやり方法を使って中国に対応する。花嫁利用するのやり方法なんでもないか？
7: わかりました。

0: たまらないよ。
1: もし実用は母さんに本当にやりますから、彼は捕らえる猫ではいらないよ。
0: 俺たちをも中国のやり行動を利用して中国人に対応するよ。君は人を連れて、カジナのうちに人を待ち伏せして、鉄章を洗い終わるときに、やつに捕まるぞ。

0: 金石哥，上次我不在，你帮我收了封信，我得谢谢你。我先干了。
1: 哎，这话怎么说的？那不都是举手之劳吗？咱哥俩走一个，
0: 中。
1: 给你写信那小红是谁啊？
0: 小红，我俩从小就在一起，后来一块逃荒过来，没想到刚到这儿，他就被他爹卖到窑子里了。
2: 我就一直给他钱，想着有一天能把他给赎出来。
1: 你给的那些钱都是哪儿来的呀？私卖羊烙换的。豹哥哥给你们立过规矩，这事儿让他知道了，你可怎么办啊？
0: 金石哥，你千万别告诉豹哥呀，豹哥要是知道了，他得剁了我的手。
1: 这事儿还谁知道？
0: 没了。
1: 行，到我这儿就算到头了，我嘴严着呢。这是咱们俩之间的秘密，嗯，
0: 中，我再敬你一个，
3: 卡索啊，你该那天地吧，阿盖罗啊，
4: 本当あまり良くないでしょう。
5: なぜ？
3: 彼は天井になった。借金を持ってる。危ないですよ。現在は大いの武器をあげる。もし一回の時間はあったら、我々は本当にできないですよ。
5: 藤君、よく覚えてね。我々は今中国の大地の上にいる。ならばのことは。やはり中国人を利用して中国人を管理すること、このようにすれば我々たちの目的達成をできるでしょうか。俺たちは富士県で一つ連帯があるだけど、しかし彼たちの任務は無課題計画を保護するのためだから、富士県で治安など立ち名に任せての方がいいじゃないか。
3: うん、彼は昔は黑貧困は条件ですよ。俺は信じられない方がいいよ。
5: これは体制の流れだから、国民の政府をその多くの高官が俺たち使ってるじゃねえか。ワンクミン、住民まで使用されてるから、カジナンがうまく使ってれば彼たちは両家みたいに忠実するのはずなんだよ。
6: 哦，谢谢连队长。
5: 你们的贺团长呢？
7: 他在军械库，我现在领您过去。
8: 稍后。